apelujemo na vozače da vozi maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila, izbjegavaju rizična sredstva. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kaštel Vaška, a saobraćaj čvrsti na dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama dobro polje Miljevina i Jablanica Vidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila u svim počinom. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti A1 Crna Rijeka u nazivu Podivlači,

7 sati i 14 minuta. Dobro jutro želim iz studija Radija Feral. Dobro jutro, dragi naši slušatelji. Evo nas zajedno u novom ponedeljku i na samom početku još jedne sedmice. Nadam se da ste se tokom vikenda malo odmorili, opustili, napunili baterije. A najvažnije pitanje ovoga jutra, jeste li se naspavali? Je li bilo dovoljno sna ili ste jutro ono pritisnuli alarm nekoliko puta prije nego što ste konačno ustali? Mislim da je za mnoge težak dan, nekako je teško pokrenuti se nakon vikenda, ali bilo kako bilo, novi je dan pred nama, neko već žuri na posao, neko vodi djecu u školu, neko kuha prvu jutarnju kafu, a možda neko tek pokušava da otvori oči. Zato polako, bez nervoze, ponedjeljak je 14. septembarski dan tekuće 2026. godine.

Što se tiče stanja na cestama, na većini cesta u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja, dok kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Početak radne sedmice donosi pojačan intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica, posebno u užim gradskim zonama. Veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima, te i na frekventnim putnim pravcima. Apel vozačima da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju naravno rizična preticanja. Što se tiče graničnih prelaza, duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Orašje, Gradiška, Velika Kladuša i Kamensko, dok se na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Jedna informacija, za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na lokacijama Tuzla, Miladije, Tuzla, Simin Han, Srebrenik, te se mole učesnici u saobraćaju za oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije na navedenim lokacijama tokom izvođenja radova. Vozači, sretno i budite pažljivi.

Kada je riječ o hitnoj službi Doma zdravlja Kalesija, u protekla 24 sata pružena je 101 zdravstvena usluga. Dakle, pregledan 101 pacijent, zaista bilo je puno posla. Čuvajte svoje zdravlje, mislite na sebe, to je najbitnije.

0: mi toliko toplo. Da li od hormona, kilaža?
1: Pojme. Ljubavi, jesam ja tebi debela? Ej, ljubavi, jesam ti debela?
2: Da, da.
1: Da. Šta bre da, pitam da jesam ti debela?
2: Nisam ljubavi debela, baš si mi tanana.
1: Nisam.
2: Ajde, pusti me sad, žen, da spavam.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-0999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku pomoć.

Mi naravno naš program nastavljamo sa muzikom, marketinškim porukama. Potičemo na emisije vaših muzičkih želja od 13 do 14, kao i od 17 do 18. U 15 sati na programu je još jedna informativna emisija Federalnog radija. Ovo poslije podne sa vama Mirzo. Slušajte Feral Radio, ugodno raspoloženje.

Atmosfera radio na frekvencijama 100.4 i 92.7 MHz. Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 570 09.

Sada je 13 sati i 1 minut, slušate Feral Radio i evo došli smo do termina kada ispunjavamo vaše muzičke želje, dakle od 13 do 14 sati, broj Vibera 062 57 0999, dobro nam došli!

13 sati i 16 minuta, slušajte Radio Feral, ispunjavamo vaše muzičke želje do 14 sati, u nastavku Gordana Stojičević za našu stalnu slušateljku.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan. A tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi. I razgovor u vodi. Mer kafa. Nova

Slušajte Feral Radio, 2 minuta do 15 sati. Poštovani slušalci, u 15 sati preuzet ćemo informativnu emisiju Federalnog radija.

0: 436. Istanbul Shop Kalesija. Novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop.
1: Tri dana super cijena u Rogotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg marko 85, hrenovke budi 4 x 125 grama 3,10, croissant 7 days 60 grama 0,90, vaš Rogot.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže? Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Vaš Radio Feral, radio koji se sluša.
1: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 570 09.

Slušajte Feral Radio i evo nas poštovani slušalci u još jednom satu predviđenom za vaše muzičke želje. Ponavljamo broj Vibera 062 57 0999.

0: Broj Vibera 062 570 999.
1: I slušamo Sinana Sakića, Sklonite čaše sa stola, za Dedu Medu i Hatidžu.

0: će prošla. Živim da živim, ako preživim, da te zaboravim do jutra.
1: Indira za Indiru i pozdrav za sve slušalce.

0: puta Maline BB, preko puta firme Alfemi.
1: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
0: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
1: i 062 384 552.
0: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinica.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.